0: сенің қалаңның толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтыва тексеріліп тұрыңыз. Айтыва тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: «Окей». Радио «Окей». Места нет для...

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан, кейіннен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: Оралда сағат 9.
1: В Уральске 9 часов.
2: Сенің қалаңның толқынында окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз бен отбасыңызға лайықты бағдарламаны таңдаңыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Фаворит. Денсаулығыңызға қамқорлықты бүгіннен бастаңыз.
6: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгірхан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Оке радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстан мектептерінде екі пәннің атауы өзгереді. Жаңа оқу жылынан бастап, 1-4 сыныптардағы цифрлық сауаттылық пәні, цифрлық сауаттылық және жасанды интеллект деп. Ал 5-11 сыныптағы информатика пәні информатика және жасанды интеллект болып аталады. Сонымен қатар оқу бағдарламасына жасанды интеллект бойынша жаңа тақырыптар енгізіліп, оқушылар цифрлық қауіпсіздік, жеке деректерді қорғау және жасанды интеллект құралдарын тиімді пайдалануды меңгермек. Батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері бәсекелестік туралы заңнаманы бұзудың бірнеше дерегі анықталды. Бұл туралы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің өңірлік департаменті хабарлайды. Талдау барысында кейбір мемлекеттік органдардың қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару, сұйытылатын газды бөлу, балық шаруашылығын субсидиялау және мемлекеттік сатып алу кезінде заң талаптарын сақтамағаны белгілі болған. Заң бұзушылықтардың басым бөлігі жойылғанымен бірқатар дерек бойынша тергеп-тексеру жалғасып жатыр. Жыл басынан бері бәсекелестікке кедергі келтірген 9 әкімшілік тосқауылды жою жөнінде ұсыныс беріліп, мемлекеттік кәсіпорындарға 8 нұсқама шығарылған. Ал Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған Үндістанның 35 азаматы елден шығарылды. Полицияның мәліметінше, олар Қазақстанда болудың рұқсат етілген мерзімін асырып, ел аумағында заңсыз жүрген. Құқық бұзушылар сот шешімімен Қазақстаннан депортацияланды. Сонымен қатар шетел азаматының уақытылы кетуін қамтамасыз етпеген қабылдаушы тараптар әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Дың бұл жауынша алдағы күндері кей өңірлерде ауа температурасы 40 градусқа дейін көтеріліп, ыстық тағы бір аптаға жалғасады. Денсаулық сақтау министрлігі мұндай ауа райы барлық тұрғынның денсаулығына қауіп төндіретінін ескертті. Мамандар жоғары температура табиғи өрт қаупінде күшейтіп отырғанын айтады. Қазақстандық жүзгіштер Ақышта өткен халықаралық турнирде жоғары нәтиже көрсетті. Гринсборо қаласында өткен жарыста ұлттық құрама 17 медаль жеңіп алды. Оның ішінде 13 алтын, 2 күміс және 2 қола жүлде бар. Қазақстандық спортшылар жекелей сында да, эстафеталық жарыстарда да үздіктер қатарынан көрініп, ел қоржынына қомақты үлес қосты. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Джамау. Инганджа.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама «Талап» акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Негізгі сөздер мен сөз тіркестері. Ключевые слова и выражения. Мектеп, школа, мұғалім, учительница, оқушы, ученик или ученица. Ескі, мектеп, старая школа. Ескі, старая, мектеп, школа. Ескі, мектеп. Тәрбиелі, оқушы. Воспитанная, ученица. Тәрбиелі, воспитанная, оқушы, ученица. Тәрбиелі, оқушы.
0: Учим казахский язык легко.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақпаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. «Талаб» акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны «Талаб» мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, «Талаб» акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, «Талаб» клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: «Окей, окей, окей».
6: «Окей радио» са. Сенің жүрегінің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, Оке радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы жаңа заң әзірленіп жатыр. Қорғаныс министрлігі тиісті заң

талқылауға ұсынды. Құжат қолданыстағы жүйені жаңғыртып, қорғаныстық тапсырысты рәсімдеу тәртібін жетілдіруді көздейді. Сондай-ақ орындаушыларды іріктеу кезінде тек баға ғана емес, өнім сапасы мен кәсіпорынның тәжірибесі де ескерілмек. Бұдан бөлек шағын және орта бизнестің қатысуымен кеңейту, рәсімдерді цифрландыру және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту ұсынылған. Заң жобасы 28 тамызға дейін ашық нормативті құқықтық актілер порталында қоғамдық талқылауда болады. Елімізде интерн дәрігерлерді даярлау жүйесі жаңаруы мүмкін. Денсаулық сақтау министрлігі осыған қатысты жаңа қағидалар жобасын әзірледі. Құжатқа сәйкес интерн дәрігер мәртебесі алғаш рет ресми түрде бекітіліп, оның құқықтары мен міндеттері нақты айқындалады. Сонымен қатар жоғары оқу орны жұмыс беруші және жас маман арасында үш шақты келісім жасау тетігі әзірленбек. Министрліктің айтуынша, бұл өзгерістер болашақ дәрігерлердің тәжірибелік даярлығын күшейтіп, оларды жұмысқа бейімдеуді жеңілдетеді. Жоба 19 тамызға дейін қоғамдық талқылауға шығарылды. Сондай-ақ елімізде жарақат алған науқастарға көрсетілетін медициналық көмек жүйесі жаңғыртылып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше 2027 жылға дейін өңірлік травматологиялық орталықтар желісі кеңейтіледі. Сондай-ақ қабылдау бөлімдеріндегі шокқа қарсы кабинеттер заманауи травма-рум, яғни жарақат алған науқастарға шұғыл көмек көрсететін арнайы бөлмелермен жабдықталатын болады. Бұдан бөлек жол көлік оқиғалары жиі болатын аумақтарда жаңа медициналық пункттер ашылады. Ведомствоның айтуынша, бұл шаралар жедел медициналық көмектің сапасы мен қол жетімділігін арттыруға бағытталған. Батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері бәсекелестік туралы заңнаманы бұзудың бірнеше дерегі анықталды. Бұл туралы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің өңірлік департаменті хабарлайды. Талдау барысында кейбір мемлекеттік органдардың қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару, сұйытылған газды бөлу, балық шаруашылығын субсидиялау және мемлекеттік сатып алу кезінде заң талаптарын сақтамағаны белгілі болған. Заң бұзушылықтардың басым бөлігі жойылғанымен бірқатар дерек бойынша тергеп-тексеру жалғасып жатыр. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Бергелусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крыпыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
6: Ну и что?
5: Я тоже хочу.
6: Ой, так не хочется возиться, потом дымом весь пропахнешь.
5: Ну, Зая, хочу.
7: Хотите шашлык?
8: Без проблем.
6: А кто это говорит?
7: С вами говорит шашлык-машлык 07. Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите? Заходите перекусить к нам в кафе. Улица Каримулина, 2/8. Рядом с рынком Алтын-Алма.
5: Как вкусно! Какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07. Он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
9: Батыс Казахстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр. Жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай. Техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай. Зертханалық диагностика, біліктілігі медициналық зертханашы. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
10: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
11: Поставь дела на паузу.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армысыздар, ОК радиосында жаңалықтар. Микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда шілде айында жұмыс іздеушілер саны артты. Еңбек KZ электрондық еңбек биржасында бір ай ішінде жұмыс берушілер 105 мыңға жуық бос жұмыс орнын ұсынса, жұмыс іздеушілер 141 мыңнан астам түйіндеме жариялаған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, бұл жаз мезгіліндегі еңбек нарығына тән маусымдық үрдіс. Себебі дәл осы кезеңде оқу орындарының түлектері жұмыс іздеуге белсенді кіріседі. Ең көп маман, білім беру, қызмет көрсету, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, өңдеу өнеркәсібі және құрылыс саласына қажет. Ал бос жұмыс орындарының басым бөлігі Астана қаласы мен Түркістан, Павлодар, Ақмола облыстары және Алматы қаласында ұсынылған. Батыс Қазақстан облысында телемедицина қызметінің қол жетімділігі артып келеді. Жыл басынан бері өңір тұрғындарына қашықтан 99 мыңнан астам медициналық қызмет көрсетілген. Бұл көрсетілген медициналық көмектің 11% ғана. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше телемедицинаны дамыту жұмысын облыстық көпбейінді аурухана үйлестіреді. Қазір өңірде ауылдық, аудандық және облыстық медициналық ұйымдар арасындағы өзара байланыс күшейтіліп, пациенттерге көмек көрсетудің бірыңғай жүйесі жетілдіріп жатыр. Алатырау облысында жыл басынан бері 335 басқа жуық малдан бруцеллез анықталған. Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының мәліметінше, ауруды жұқтырған барлық мал санитариялық талапқа сай жойылып, иелеріне шамамен 12 миллион теңге өтемақы төленген. Сонымен қатар, қазір өңірде инфекциялық арнайы жұмыстар негізінде 11 ошақ тіркелген және жойылған. Қазір облыста жануарлардың аса қауіпті 8 ауруына қарсы вакцинация жалғасып жатыр. Қытай елге кіру және шығу тәртібіне жаңа талаптар енгізеді. Жаңа ережелер 15 қыркүйектен бастап күшіне енеді. Енді виза рәсімдеу немесе шекарадан өту кезінде жалған мәлімет берген шетел азаматтарына Қытайға 1 жылдан 5 жылға дейін кіруге тыйым салынуы мүмкін. Сонымен қатар экспорттық бақылау талаптарын бұзған Қытай азаматтарының елден шығарылуы шектеледі. Ал көш-қон қызметін көрсететін агенттіктер міндетті түрде тіркеуден өтіп, иммиграциялық орталықтарда есепке тұруы тиіс. Конго Демократиялық Республикасында Эбола індетіне қарсы шаралар күшейтілді. Шекарасыз дәрігерлер ұйымы Кенияда 200 медицина қызметкерін арнайы даярлап шығарды. Олар індеттің алдын алу, науқастарды емдеу және қауіпсіздік талаптары бойынша оқудан өткен. Дайындықтан өткен мамандардың 40%-ға жуығы Эбола таралған аймақтарға жіберіледі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, бұл Конго тарихындағы ең ірі Эбола індеттерінің бірі. Қазірге дейін вирус 3800-ден астам адамнан анықталып, 1700-ден астам адам көз жұмған. Ертең 7 тамыз күні сағат 15:00-де 2026-2027 оқу жылына арналған мемлекеттік білім грантының иегерлері белгілі болады. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, биылғы грант конкурсына 127 мыңнан астам өтініш түскен. Ең көп сұраныс педагогика, инженерия, құрылыс және ақпараттық коммуникациялық технологиялар бағытында тіркелді. Сондай-ақ аудармашы, дипломат, заңгер, психолог және педагог мамандықтары бойынша бір грантқа шаққандағы бәсекеге жоғары болады деп күтілуде. Грант иегерлерінің тізімі министрліктің ресми ақпараттық ресурстарында жарияланады. Елімізде сондай-ақ міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қаражатының жұмсалуына бақылау күшейтілмекші. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры қаржылық бақылаудың жаңа жүйесін енгізіп жатыр. Жаңа тетік күмәнді төлемдерді қаражат аударылғанға дейін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл үшін жалған медициналық қызметтер мен өзге де бұзушылықтарды автоматты түрде анықтайтын цифрлық сервистер қолданылмақшы. Сонымен қатар қазақстандықтар өз атына рәсімделген медициналық қызметтерді тексеріп, іс жүзінде көрсетілмеген қызметтер туралы онлайн хабарлай алады. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Адам өмірі күн сайынғы таңдаулардан тұрады. Таңертең қандай көңіл күймен оянатынымыз, адамдармен қалай сөйлесетініміз, бос уақытымызды қалай өткізетініміз, мұның бәрі біздің ертеңімізге әсер ететіні анық. Кейде үлкен өзгерісті күтеміз, бірақ шын мәнінде өмірімізді өзгертетін күн сайынғы кішкентай таңдаулар. Бір жақсы кітап оқу, денсаулыққа көңіл бөлу, ата-анаға хабарласу, немесе біреуге алғыс айту сияқты қарапайым әрекеттер уақыт өте үлкен нәтижеге жеткізеді. Сондықтан бүгін жасаған таңдауыңыз ертеңгі күніңізді қалыптастыратынын ұмытпаңыз. Жақсылықты таңдаңыз, мейірімділікті таңдаңыз, еңбекті таңдаңыз. Сонда өмір де өз жауабын береді. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Окей радиосы. Алдағы эфир көлемінде әдеттегідей қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Рөлде отырып, шаршағанның белгілері байқалса, бірден тоқтаңыз. Аз болса да, тынығып алып барып, сапарыңызды жалғаңыз. Айтпақшы.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Я, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Кейде адам өміріндегі ең қымбат естеліктер алдын ала жоспарланбайды. Олар аяқ асты болған кездесуден, күтпеген сапардан немесе қарапайым кештен басталады. Бірге ішкен шай, достармен күлген сәт, ата-анаңмен ұзақ әңгіме. Дәл осындай қарапайым көріністер кейін жүректе сақталып қалады. Сол себепті әр күніңізді ерекше етуге тырысыңыз. Қымбат дүниемен емес, жақсы көңілмен, шынайы қарым-қатынаспен. Ертең артқа қарағанда дәл осындай сәттерді сағынып еске алатын боласыз, достар.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.
2: Радио рубка.
3: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
2: Радио рубка. Блок частных объявлений на радио окей. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Иә, достар, жалпы кейде бәрі бірден болмағанына көңіліміз түсіп жататын кездер болады. Бір істің нәтижесін тез көргіміз келеді, бірақ табиғаттың өзі бізге сабырды үйретеді. Дәнді бүгін ексеңіз, ертең жеміс бермейді, оған уақыт керек. Адамның еңбегі де дәл солай. Бүгін жасаған әрекетіңіздің нәтижесі ертең емес, мүмкін бірнеше айдан кейін көрінуі мүмкін. Сондықтан еңбектенуден жалықпаңыз. Әр жасаған қадамыңыз бекер кетпейді. Сабыр сақтай білген адамның еңбегі міндетті түрде ақталады, достар.

иә, достар, көңілді адам отырған жерде өзгелердің де жүзі жадырай түседі. Бір адамның жақсы көңіл күйі бүкіл ұжымға, бүкіл отбасына әсер ететіні анық. Сондықтан бүгін біреуге күлімдеп қараңыз, жылы сөз айтыңыз. Мүмкін дәл сол сәтте сіз бір адамның ауыр күнін жеңілдететін шығарсыз. Жақсылықтың ең әдемі қасиеті оның айналаға тез тарайтынында, достар. Біз көбіне үлкен жетістіктерді күтіп жататын кезіміз көп болады, бірақ өмір тек үлкен жеңістерден тұрмайтыны анық. Бүгін уақытында ояндыңыз ба? Жоспарлаған ісіңізді аяқтадыңыз ба? Біреуге көмектестіңіз бе? Демек, бұл да үлкен жеңіс, достар. Осындай кішкентай табыстарды бағалай білген адам үлкен мақсаттарға да сеніммен қадам басады.

0: айтпақшы.
1: Біздің өмір бойы жеген тағамымыздың салмағы 27 тонна болады екен. Ал бұл 7 пілдің салмағына тең.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Негізгі сөздер мен сөз тіркестері. Ключевые слова и выражения. Мектеп, школа, мұғалім, учительница, оқушы, ученик или ученица. Ескі, мектеп, старая школа. Ескі, старая, мектеп, школа. Ескі, мектеп. Тәрбиелі, оқушы. Воспитанная, ученица. Тәрбиелі, воспитанная. Оқушы, ученица. Тәрбиелі, оқушы.
0: Учим казахский язык легко.
2: Достары, кейде күнделікті тіршілікпен жүріп, айналамыздағы әдемілікті байқамай қаламыз. Кешкі күннің батуы, самал, жел, жаңбырдан кейінгі ауа, немесе жұлдызды аспан. Мұның бәрі табиғаттың бізге берген сыйы. Осы сәттерге бір минут болса да назар аударып көріңіз. Көңіліңіздің тынышталып қалғанын өзіңізде сезесіз, достар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық. Тамыз айындағы сыйлық мүмкін дәл сізге бұйырып қалар.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін айта кетейін, құрметті достар, жалпы мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасырамын. Сіздер әншіні немесе әнді тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Хабарласып әншіні немесе әнді айтсаңыздар болғаны. Тиісінше мен сіздерді есімдеріңізді белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді енгіземін. Егер де бір айдың ішінде өте белсенді болсаңыздар, біздің ОКР радиосы сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, әннің керісінше нұсқасын қосайын тыңдап көріңіздер. Құрметті тыңдармандар, бұл жерде тағы да бір ақаулық кетті. Мен қазір басқа әнді қойып сіздерге қосатын боламын. Қазір күте тұрыңыздар. Бұл жерде менің ойымша тіпті екінші ән болмай қалды дұрыс. Қазір екінші басқа әнді қосатын боламын. Кішкене сәл күте тұрыңыздар. Ендеше құрметті тыңдармандар, дайын болсаңыздар, қосайын тыңдап көріңіздер.

0: Иә, құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Қандай әнші немесе қандай ән деген ой келді ойларыңызға? Дәл осы сәтте хабарласып, біздің байланыс нөмірге айтсаңыздар болады, достар. Біз болсақ асыға күтеміз. Енді бұл әншіні барлығымыз да дерлік білеміз. Өте керемет стильдегі әншілердің бірі. Мінекей хабарламада келіп жетті. Тыңдап көрейік. Ассалаумалейкум, қалыңыз қалай?
1: Уалейкум ассалам, жақсы, рахмет өздеріңіз.
0: Жақсы, тұрақты тыңдарманыңыз Аслан мырза. Қандай әнші немесе қандай ән деп ойлайсыз?
1: Нұрболат Абдуллин емес пе?
0: Дәл сол әнші. Әнді табалдыңыз ба?
1: Қиялдағы ауру емес пе?
0: Дәл өзі. Керемет, ешқандай сөз жоқ сізге. Есіміңіз жай ғана тізімде болады. Рахмет хабарласқаныңызға.
1: Жақсы, істе болыңыз.
0: Аха, сізде. Және де біздің өте керемет тұрақты тыңдарманымыз Аслан мырза дәл тапты. Бұл Нури Камал, кешірім сұраймын. Нұрболат Абдуллиннің орындауындағы қиялдағы ару әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? «Талап» акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та «Талап» акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. «Талап» акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы, егер бүгін бір ісіңіз сәтсіз болса, бәрі аяқталды деген сөз емес, достар. Ертең тағы бір мүмкіндік туады, тағы бір таң атады, тағы бір жаңа бастама болады. Өмірдің кереметі де осында. Ол адамға қайта-қайта мүмкіндік берілгенде, сол мүмкіндікті пайдалана білу өз қолымызда. Жалпы кейде адамдарға кеңес емес, оларды мұқият тыңдайтын жан керек болады, байқайсыздар ма? Жақындарыңыз сөйлеп жатқанда сөзін білмей тыңдап көріңіз, оның ойын түсінуге тырысыңыз. Шынайы тыңдау сыйластықтың ең әдемі көріністерінің бірі. Жалпы кешкі күннің қорытындысы осы уақытта адам өзімен өзі қалып өткен дүниеге көз жүгіртеді. Бүгін не үйрендіңіз, не қуанты, не үшін алғыс айтасыз? Осындай сұрақтарға жауап іздеу адамның өмірге деген көзқарасын өзгертеді. Әр күнімізге шүкіршілік ете білейік, достар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды, туыстарыңызды барлығын да туған күнімен құттықтап, немесе алыстағы жалпы жақындарыңызға, таныстарыңызға сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз әрине асыға күтеміз, достар.

0: Мозда.
1: Я, құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісуді бастайын. Қабыл алыңыздар. Бірінші құттықтау. Ардақты Айсұлу, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың саған зор денсаулық, баянды бақыт, ұзақ ғұмыр және мол ырыс несібе әкелсін. Өмір жолың әрдайым ашық болып, алға қойған барлық мақсаттарыңа сүрінбей жет. Жақындарыңның қуанышына бөленіп, отбасыңның мақтанышы болып, әр күнің шаттықпен жақсылыққа толы өте берсін. Ізгі тілектерің жолдаушылар, туған әпкең Айнұр, жездең Ерлан, жиендерің Әли мен Аяла және барша туған туыстарың. Керемет. Тағы да бір тілегіміз бар. Құрметті Нұржан, туған күніңіз құтты болсын. Мерейлі күніңізге сізге мықты денсаулық, қажымас қайрат, молшылық пен береке тілейміз. Еңбегіңіздің жемісін көріп, шаңырағыңыздан шаттық пен қуаныш арылмасын. Әрбір жаңа күніңіз сәттілікке толы, өмір жолыңызда тек ақ жол мен жақсы адамдар кездесіп, мерейіңіз әрдайым үстем болғай. Осы ақ тілектерді жолдаушылар бажаңыз Самат, қайнағаңыз Бауыржан, құдаңыз Серік және барша ағайын туыстарыңыз. Барша туған күн иелерін шын жүректен Окей радиосы құттықтайды, достар.

сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген уақыт әрине өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы келесі кездескенше достар.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца. Jana,

0: Сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Yo, ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome, welcome. This is Dorenzo.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.